0: e fa tau tei el faam sinonga maa walunga le vaya sa fau. Pei ta ea le ibafai on talia ina le fionga le faam sino, ona o aia inga matu la fono lo li matai ta ina inga aduenga le faam sinonga. O mori anga lo faasanga ya ila tau, o le faya leo fainga pio pio, o le faya ni faam talanga e faase se ai yesu esu enga le matanga luenga leo leo. O mori anga umayo lo wafifi ai tua inga lo faasanga ya ila tau umane ito tolu. Fatasi ai, malfato sina ina leo se tangata, e fatino ina se sori ngatu la fono. Peita io lo te ena uma e la tau ne ia tua inga. O le maseno se tema o le tau sangare nei o le afase atu e a mata su e su e le mata opore nei e lumo le fama sinonga fai tu ma lo. Se ivanga na ai le tamaita e a Charles o le atu uma e lumo le fama sinonga le vala au ngola na mata opo. Wafua ile lima masina o tau aveina lo na maitanga. Ma e o lo ta lia se fai unga le fama sinonga pe mowa ia se ava noa e te tala i tua e lalo tu tu unga mai ai ga masani le mata ngaruenga. E tā lia ele aso e tū lai e luma le whaama sinonga. Ae moleisi tō lua, o lo tā o fia pia ele temi nei. O tā le fōwia manu ia tēle lavale nei aso lo tā tō tino, whaso I fōia.
1: Jeg så er ingen af far personer leve. Be far perfor. Far mata er vel tale I, male tale masani et tau fi ai la tau male fai ola tau me masani ai. Et tau na la tau e fai su enga ol tale. Anga il cofftest.co.nz. Fai su enga ol tale, ma fai loil fo mai. Cofftest.co.nz. Ele ai se tatongi. Fala out alabai e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
3: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mole sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
4: GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
5: O mafai nei ona fa tau top up al DigiSound I lunga o le website e le ClickX Pacific. Mafai fo'i ona lafo e lause e leni le mai cash al DigiSound I Samoa tonga 50 mavanu atu I le fi e na o le lima tala. E le leide rate I aso taitasi mai fai mofie fo'i ona le sitala I oe. Asi asi I le website www.clickx.com. E lafo I sau top up al DigiSound. E lafo I fo'i sau tupe le mai cash al DigiSound I Samoa tonga 50 mavanu atu. Only see if I'm telling my father to tell you all what I see. Limaono tolu tolu fafa. All what I see. Limaono tolu tolu fafa. Sekia, Digicel.
6: Musika, o mano longa, matau mafutanga, o leo, o lisi, fufoma, o le laumua.

mai na tu nei pese a e a tu nei fa malo si a ta tu nga luenga e le tau ia i nei e moni lava e te taule ai janga ta whainga luenga ma mai ma so so ani mai nei tanga ta foi o a le tau ia tatou a le tau ia mai lang ma le tau ia foi so se tasi lava e le nal fi fi au po le ta lai te tono a inga a o ma tua e whanau ma tua whanau o whanau ia tatou umalaba tono al malo le tu e fa pena tato te fe oi oi ai tato suala o pule e le ngata fo ina tato te fe o fofo tai le rofa le man malo ke riso e su o te talo e ma tu a fa manuia le tu e me ume tango tango ai o te wao me fo yo mana o na o mamana tu nati ai o te loto e fa pena le so sia na li lingi atu e le tu in the name of Jesus be prosperous as your soul prospers ai ai ai ma malu man fa man yanga le tua yo to wanganga ya to fo mol to to tino ya fa long mai upo ne pesel tai na tu hallelujah let the name of the Lord be glorified in Jesus' wonderful name.